ظہور ہے کہ حاضر حضور ہیں, حمیص السلام ہے, سماسۃ الکلام ہے کہ صاحب دیماغ ہیں,